Shirin sako daga Yankari Express zai zo ƙarshe da misalin karfe 10, inda za mu je ga zaben safe domin karanto sakonnin gaishe-gaishen ku zuwa ga ƴan uwa abokan arziki da misalin karfe 10. Biyo bayan shi kuma da misalin karfe 10 da rabi sai mu je ga shirinmu na labarin wasanni, kafin daga bisani misalin karfe 11 kuma sai mu je ga sashen labarai da al'amuran yau da kullum domin kawo muku labaran duniya cikin harshen